Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi Zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu

na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

0: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada Marku 85. Više na robot.ba.
2: Pažnjo roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.

0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o papuđijama. Gledano kroz historiju, nošenje obuće je u uskoj vezi sa kulturom stanovanja. Još u drevnim civilizacijama Starog Istoka, gdje nastaju prvi gradovi, odnosno urbane sredine, bila je odvojena vrsta obuće po namjeni. Strogo je bila odvojena obuća koja se nosila vani i ona koja se nosila unutar kuće ili hrama. Smatralo se bogohuljenjem ući u hram ili kuću

0: obućom koja se nosila van ovih prostora. Takav odnos prema kući zadržao se kroz historiju u sve tri monoteističke religije. Papuče tako postaju obuća koja se nosila isključivo u kući i oko kuće. Dolaskom Osmanlija u Bosnu započinje proces urbanizacije naše zemlje osnivanjem gradova takozvanog levanskog tipa, gdje je jasno odvojen privredni od porodičnog života u Mahali. Papuče su dakle sinonim za kulturu stanovanja u gradu ili za gradsku kulturu. Sama riječ papuča ima korijen u arapskoj riječi babuš, koja se u perzijskom jeziku izgovara papuš, a do nas je došla u obliku kao papuča. Osmanlije su izvršile organizovanje zanata u esnafe ili cehove, a zanatlije koji su se zatekli u Bosni uklopili su se u novoformirane organizacije. Papuđijski zanat pripao je čizmeđijskom esnafu. Ovom zanatu su pored papuđija i čizmara pripali i mestveđije i firaeldžije. Papuđije se u defterima prvi put spominju 1530. godine i tu se vidi da su zastupljeni u neznatnom broju, ali već od polovine 16. stoljeća broj ovih zanatlija je veoma narastao. Zanatlije ovog esnafa bile su smještene u posebnu čaršiju koja se zvala Čizmeđijska čaršija, mada je bilo radionica i u drugim dijelovima čaršije. Same radionice su se nalazile iznad dućana i magaza gdje su se papuče i prodavale. Najsiromašnije zanatlije su svoju robu izrađivali po kućama i papuče prodavali stranim trgovcima po hanovima ili domaćim trgovcima koje su svi zvali hafafi ili kafafi. Zanatlije Čizmeđijskog esnafa bili su skromnog imovinskog stanja, dok su kafafi bili veoma bogati. Za izradu papuča koristili alat koji je uglavnom isti za sve zanate čija je sirovina koža, terđah, mušte, bičkije, šila, igle, umbe, žilde, alupi i drugi. Danas papuđijski zanat je tradicija porodice Kalajđi Salihović, koja se ovim zanatom bavi još od davne 1822. godine. Duga tradicija proizvodnje sarajevskih papuča nije se promijenila, još uvijek se proces proizvodnje obavlja ručno. Svaki par papuča posebno od krojenja, veza do finalnog proizvoda. Njihov zaštitni znak su čuvene sarajevske papuče paun. Osim toga, paleta proizvoda je od tradicionalnih sarajevskih sa štiklom ili ravnih aladin papuča raznih boja i unikatnog veza, muških papuča, prošivenih papa i prigla, vaka, mestvi i tako dalje, isključivo izrađenih od prirodnih materijala kože.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o legendi o vinogradima kralja Dobrobića i džami Rogozade. Jedna od mnogih legendi o nastanku Starog Sarajeva kaže da ga je izgradio kralj Dobrobić. Njegovo ime bi se ispravno trebalo prevoditi kao kralj Dubrovnik. Pretpostavlja se da je u srednjovjekovnoj Vrhbosni mogla postojati dubrovačka trgovačka kolonija, pa je putopisac Evlija Čelebija nešto o tome načuo u narodu i jednostavno smislio priču o kralju Dobroviću. Čelebija je zapisao da stari grčki i latinski pisci ovako opisuju Sarajevo i njegovu tvrđavu. Ovaj grad načini najprije kao zamak na klancu kralj po imenu Dobrobić, načinivši najprije u njemu 10-15 koliba, ostavi oko 300 vojnika u ovoj pustinji da čuvaju prolaz kroz klanac. Ali pošto je tu zrak i voda zdrava i narod se umnoži, nešto do šljaka naseli, zasadiše vinograde i bašte, načiniše kuće te naselje postade malom kasabom. Uvidjevši kralj Dobrobić potrebu, sagradi tvrđavu. Ipak, ova legenda se očuvala u narodu do danas, pa se u sjevernom dijelu Starog Sarajeva nalazi mahala koja nosi naziv Vinograd. Oni koji pamte prijašnja vremena govore kako su se tu nekada davno naselili doseljenici iz Mađarske. Dio protjeranih mađarskih muslimana se naselio u Sarajevu u naselju iznad Cumbul mahale oko džamije, koju je tu izgradio Rogozade. S tim da je Rogo vjerovatno ime graditelja džamije, a Zade bi označavalo osobu plemenitu ili plemenita roda. Prema tradiciji vjeruje se da su među mađarskim doseljenicima bile tri bogate i poznate porodice koje su čuvajući svoju vjeru pobjegle gotovo bez ičega. Naselili su se ovdje u sjeveroistočnom dijelu Sarajeva na plodnu zemlju za uzgoj vinove loze, a čije je vino bilo omiljeno zbog slatkastog okusa i opojnog mirisa. Prema legendi njihove žene su uspjele donijeti grančice vinove loze koju su tu počeli saditi, po čemu se i kraj i ulica kasnije nazvao Vinograd. Sarajevska džamija neobičnog imena Rogozade, poznatija kao Rogina džamija, izgrađena je 1660. godine, a njena sveukupna površina iznosi malo više od 50 metara kvadratnih. Ovo je jedna od najmanjih džamija u regiji i Evropi, pa čak i na svijetu. Izgrađena je ispod sarajevskog naselja Sedrenik u ulici Rogina. U džamiji je smješteno i turbe sa tri mezara. Vjeruje se da su u njima pokopani mađarski muslimani koji su na ove prostore došli prije 300 godina. Za ovo skromno drveno turbe postoji legenda da su ga često obilazili sarajevski momci, molili se za dušu nepoznatog pokojnika koji je u turbetu sahranjen. Vjerovalo se da će ih on zaštititi od regrutovanja u

0: Austro-Ugarsku vojsku u koju su po zakonu morali ići. U haremu džamije nalazi se i mezarje sa 20 nišana. Među tim nišanima nalaze se i oni koji imaju udubljenja. Ta udubljenja su se ostavljala kako bi se skupljala kišnica koja bi tako postajala ljekovita.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru.